0: trenutno je u tijeku emisija Hrvatski naš svagdašnji i razgovaramo u njoj o jeziku. Dobar dan.
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Poštovanje.
1: Ja imam jedno pitanje vezano uz jednu sintagmu, a to je John obraz. Ako možda možete probati objasniti značenje toga.
0: Mm-hmm, da je netko, dakle, besraman, to mislite, John obraz,
1: pa,
0: otkud to ili?
1: Pa, da, općenito ovoga, mm-hmm. možda malo dublje, samo besraman. Što znači onda besraman? To možda neki opis osobe za koju bi se moglo reći da ima John obraz. Mm-hmm. Pojavilo se ovako u društvu pitanje, pa da, evo.
0: Jel neka oklada u pitanju? Samo volimo znati
1: nije.
0: Kad je...
1: Nije.
0: Tu nešto materijalno opće.
1: Ne, da pače, ne.
0: Hvala vam lijepo. Evo, profesore, što vi mislite o John obrazu?
2: Da, evo, zanimljiva je riječ. Dakle, imati obraz kao John, najprije to se piše dž, dakle nije dž, nego je dž. Podrijetlom je riječ John je turcizam i zapravo označava jedan oblik kože. Dakle, imati John, to znači zapravo... Džonovi su kožnati i oni, dakle oni su tvrdi, dakle, tako su se i radile prve cipele, sad taj džon nije, često je gumen, nije više od kože, ali kad kažemo obraz, onda mislimo, dakle, na ono, na dio lica i on je od kože, dakle i obraz je od kože i tako da, evo, tu se pojavljuje ta poveznica između Johna i obraza, ali kad kažemo da neko ima obraz tvrd kao John, to zapravo znači da on, da on nema obraza, odnosno da on, to kad kažemo nemati obraza, znači nemati časti, nemati nikakvog dostojanstva.
0: I srama.
2: Nemati ni srama. Njemu je, on kaže neistinu i... ne zacrveni se, nikom ništa i poslije ga upozorimo na to, ali prelazi kao da se nije ništa dogodilo, prelazi preko toga. Evo, tako da John obraz, mislim, evo, zanimljiva sintagma.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Lijepo bih molila kratko, imam jedno pitanje. Oboma je bilo drago.
2: Mhm. Uh-huh.
3: Dakle, to je jedna stvar, a drugo što sam nedavno također vidjela u jednom prijevodu, tiče se oboga, oba, dakle, tiče se dvaju ili dviju osoba, nisam sigurna, evo profesor je tu,
2: uh-huh,
3: znači oboga,
0: oboga.
3: Tiče se, to mi je strašno izgledalo, dakle, lektorirano, provjereno vjerojatno i nikad to prije nisam čula. A ovo oboma, evo, dakle, molim vas.
2: To možete.
3: Hvala
2: pa da, dakle, zaista ovo nezgodno oboga, iako ne mogu reći da je nepravilno. Dakle, to je genitiv od oblika oboje. Oboje, to je, dakle, srednji rod podrazumijeva i jedno i drugo, odnosno upotrebljava se za dvoje srednjega roda i možemo, dakle, kad kažemo oboje, misli se na muškarca i ženu, najjednostavnije, dakle, miješani su spolovi, oboje, a nema, radije bih onda rekao obojega, ako je to već taj oblik, oboje. A onda oboma, to ste dobro rekli, to je dativ, lokativ i instrumental, oni imaju isti taj oblik. Ako želimo biti potpuno precizni, onda tako trebamo se izražavati. Dakle, oboje, obojega i oboma.
0: Možemo onda, li reći nema ih oboje?
2: Možemo,
0: i
2: da. Nema ih
0: ne
2: oboje.
0: Ne bismo ništa skrivali.
2: Da, ali ovo je vrlo rijetko oboga, ali je dobrotvoreno, dakle dobar je oblik genitiva. Ono što sam ja primijetio u posljednje vrijeme, to je da mnogi prevoditelji se služe, odnosno ne bih rekao prevoditelji, ali mnoge agencije ili oni koji trebaju prijevode služe se i umjetnom inteligencijom i onda tu nastaju različiti oblici u prevođenju. Tako da svakako molim sve prevoditelje i sve one koji dobivaju novac da bi preveli, da ako se služe umjetnom inteligencijom, da ipak pročitaju sve.

0: molim.
1: Pa evo sad iskreno ne mogu si predočiti točno kolika je to količina, ali ne bi pogriješili da kažete da je stvarno tako.
0: E, to je bio podatak, je li neko da. Izračunao po,
1: neko izračunao,
0: po količini
1: tako,
0: tih boca od ne znam Pepsi, kola ili
1: da.
0: Šta već pliva, mineralna neka, što se već, ili od deterđenta koja pliva trenutno na...
1: Tako je, da. Znači, nekakva procjena, nažalost, za nekakvu budućnost svih oceana je, ako ovim tempom nastavimo i ako ništa ne napravimo po pitanju smanjenje plastike, jednokratne plastike, goes gira, do 2050. bit će više plastike u moru nego morskih organizama.
0: Pa ne, ja sam to zaključio. Ja se sjećam kad sam čuo taj podatak, onda sam išao gledat kilometraže 100 puta 100 km u nekom oceanu, to je mrljica na karti, dakle i 10 km duboko, to je, činilo mi se zapravo jako malo i ništa. Međutim, da, situacija je
1: Situacija je dosta kritična. Sad, naravno, ja ne bih htjela završiti ovu emisiju sa nekakvim užasno negativnim
0: katastrofičnim,
1: Tako je, ali mislim da bi svi trebali biti svjesni da problem plastike postoji i to je zapravo materijal koji se najčešće nalazi u moru, pogotovo materijal koji pluta na površini mora, što je nama, znači ljudima ovako koji nismo u sektoru, nismo ronioci i tako dalje, to je nama ono što je vidljivo.
0: Vidljivo, da.
1: E sada, što netko od nas, svako kao pojedinac, može napraviti, krenuti od sebe možda i probati što manje koristiti jednokratnu plastiku. Uvijek za sobom kada idete, bilo da idete na plažu, bilo da idete na izlet, negdje na kontinent, počistiti za sobom, odnijeti sve doma, jer sve to otpuše na kraju vjetar.
0: Da, Andreja, ali to ne bi trebali biti savjeti od velike svjetske organizacije koja se brine zaštitom okoliša. To bi trebali svi dobiti od doma. Trebalo bi biti samo po sebi razumljivo, da ne bacamo stvari u more kao da je kao da je kanta za smeće, nego da pokupimo za sobom i...
1: Trebalo bi. Ja nekako, evo ga, polažem velike nade zapravo u mlađe generacije, gdje se otvoreno priča o problemima otpada, o potrebama recikliranja, o, ne znam, zaštiti okoliša kroz osnovnoškolsko, srednjoškolsko obrazovanje, tako da evo ga, ja nekako u njih polažem najviše nade, a ovom nekom starijim možda generacijama možda ponavljat pa možda nešto.
0: Možda jednog dana i shvatimo da što smo tako napravili, što smo toj djeci zapravo
1: ostavili.
0: Andreja, hvala lijepa za ovaj intermeco u ekološkim temama kontinenta, da smo se malo dotakli i mora. Iće nas dosta na more ovo ljeto, tako da nije loše da i mi sad osvijestimo da bi 95% ukupnog otpada u moru je plastika.
1: Tako je.
0: Užas.
1: Da.
0: Da, to bi trebali, baš smo trebali katastrofičnije završiti, a ne s nadom u tu jadnu djecu. Sve u mlade, u djecu, a oni su kao bez veze, a nas baš briga. Hvala lijepa.
1: Hvala vama na gostovanju. Eto ga, pozdrav.
0: Pozdrav i vama, poštovani slušatelji. Bila je ovo još jedna ekologika. Do jeseni, ovo je bila posljedna ove sezone, do jeseni, a bavit ćemo se mi ekološkim temama u programu, nemojte brinuti za to. Hvala lijepa.
2: Ovo je Radio Sljeme.

rešeto, kad sreli smo se mi, tad sjalo je sunce nad plavim morem. Tužan bješe pogled tvoj, al milotaci smiješila se ti. Nisam znao tad da

Talijanski skladatelj, dirigent, maestro Ennio Morricone napisao je mnoge teme za špageti westerne. No mi ćemo danas poslušati njegove teme iz filma Bilo jednom u Americi. I to Deborinu i Kokajevu.

La Vita e Bella je film iz 1997. godine koji je napisao, glumio i režirao Roberto Benigni. A Nicola Piovani napisao je temu. S njom ćemo se oprostiti od vas, poštovani slušatelji. Do sljedećeg druženja, laku i ugodnu noć, želim vam snimatelj Renato Drvodelić i urednica Jana Šantek.